0: ist. Der ist Schacher. ويا عبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر